0: 幸せ、明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah Menuidong dohong konsat
2: Atur konsol kumaikan pogun Yung panahon gisom do tadao baino
3: Kinongo, ahal ngawi babaino tadao diti
4: Om tanudo o kapoyhan kapabagu Itsuang om habus pogun
3: Tanudagay, doin abal kinoizunon Kotohuzan kadazan tikid tadao
5: I-point tunud, if RTS